0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37, 38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona de Onteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero se vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Seral, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores

0: Baixa no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despexados saen de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste e nordeste na zona da Mariña. En xeral, disfrutaremos de tempo seco e ceo despexado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento, como comentei hoxe, unha xornada de calor onde as máximas normalmente na metade se superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 graus.
1: Joel, que esto seguirá así por lo menos esta semana, ¿no?
0: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En xeral, o ceo bastante despexado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Oves, esas brétemas costeiras podense achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en ser altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
1: Bueno, la verdad es que hay que aprovechar esta semana porque queda en nada que ver, ¿no?
0: En principio parece que sí que, sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, se vamos quedar xa influenciados xa polas baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidad de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, aunque queda máis unha
1: Sí,
0: semana.
1: eso es cierto. Mañana recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
0: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
1: Pues Joel, muchas gracias, que pases un estupendo día y hasta mañana.
0: Igualmente, muy buen día.
1: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: la auga.
1: Con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de tiempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida estos días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado, al norte da Península Ibérica. Por tanto, comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixas, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén van ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada, con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os ligeiramente os 35 grados, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 grados. Serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 e 30 grados. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 grados.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois será no interior, con mínimas en torno aos 8 a 15 graus. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve algunha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 graus.
0: Bueno, a verdade é que é un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, a verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación ao xe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de componente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comenzaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as nevas costeiras que farán baixar as temperaturas. A mañá mesmo por debaixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán será os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos alrededor dos 30 superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e sí que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres en xeral en prácticamente toda a comunidade de Coceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona do sábado, sí que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes a la dunha semana que ven, donde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pues iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
8: É pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia crea escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na Delegación de la Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami e justamente pues estes días están plegando velas. Nunca mellor dito. Aroa, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. Que tal este verán? Maravilloso, non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pois días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou o que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que curiosamente foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado o narcotráfico, se utiliza pues, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pues, de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados de Galicia, dende Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Ajá. Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar,
1: moi heteroxeño,
0: ¿verdad?
1: Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. E bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí, unha, como técnica, ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Ajá. Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir e, polo tanto, hai clases de iniciación a vela, hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non? Pero, bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico e que en o que participaron 79 persoas e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa e se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, e bueno, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área de lecer, hai moitas actividades que están pegadas ou ligadas a estacións, como pode ser esta. Que máis cousas facedes, Aroa, ao longo do ano?
1: Bueno, ao longo do ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo o ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Bueno, participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai pois moitas ocasións nas que a xente precisa, como pois nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidade que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, e sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, ¿eh? Moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, bueno, estas actividades da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben. Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, Eva. Bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Marta, mañana pádel a las 5.
6: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
5: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
7: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
8: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pues la verdad es que Sergio Macías es valente. Es muy valente porque tiene que enfrentarse a tres hermanas trillizas, ni más ni menos. Sergio, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. Como director, precisamente de esta peza, de estas tres pezas, porque no hay pérdida de ningún tipo con señores, ¿verdad?
1: Sí, estamos. Bueno, son tres xemelgas trivitelinas. Afortunadamente no se parecen moito. Son tres irmás moi distintas, moi moi diferentes entre elas.
0: Sí, son trivitelinas concebidas en una noche, leo textualmente, de liberación sexual a finales de los años 70. Claro, esas anos para pues todo que era o papel da muller en moitos aspectos, todavía quedaba moito traballo que facer, non? Ese recolle en esta obra que contanos, Sergio, como está enfocada?
1: Bueno, en principio a idea que tiñamos era falar de do que din o que dicimos os homes o que facemos os homes ou queremos que os homes que fagan as mulleres. É dicir, está interpretada por mulleres, pero fala moito de homes, pero sobre todo fala de como perciben ou como reciben as mulleres todo iso, como nos perciben a nós. Entón, está feito a partir de improvisacións cas actrices, a partir de experiencias propias, de sucesos da actualidade, da nosa contorna. Entón, a partir de aí, coas improvisacións, conseguimos montar esa peza, ¿no? Esa nai que interpreta Pepa Barreiro, que tivo ese momento de liberación hai anos, Negueira de Muniz, en Lugo, que froito desa noite de desenfreno, de liberación, naceron esas tres irmás trivitelinas xemelgas.
0: Sí, bueno, pinta muy bien, ¿eh? Imagino cómo puede ser, pues todo que se diga arriba del escenario, ¿no? ¿Te estás de acuerdo en unas cosas que comentan Cecilia, Celia y Lía?
1: Sí, debo decir que sí, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro, claro que estoy de acuerdo. Claro, a ver, deciros, eu son un señor, a fin de contas, ¿no? O sea, son home, e teño unha certa idade xa, ¿no? Entón, as que teñen que falar son elas. Eu estou absolutamente de acordo. Eu podría dicir que son feminista, pero creo que non son o máximo que podemos aspirar de momento, ou polo de agora, ou polo menos os homes da miña xeración, e a ser machistas que progresamos adecuadamente, pouco máis. O sea, que facemos o que podemos por progresar adecuadamente e aprender do que nos din, do que perciben, do que nos facemos e dicimos, ¿no? Pero bueno,
0: Sí,
1: en
0: es
1: todo caso é
0: curioso.
1: unha comedia, rímonos moito,
0: Claro.
1: hai crítica, hai moitas cousas, ¿no? Moitas historias persoais, relacións entre irmás, materno-filiais, bueno, todo iso, pero dentro do formato da comedia, da linguaxe da comedia.
0: Que boa falta fai porque estes temas se levan moitísimo mellor se así, non? Porque se fala un pouco de todo, de acoso, de comportamentos que se cuestionan, de opinións, de o que hai que facer. Todo elo na noite de San Xoán, que isto tamén lle dá así como unha especie de halo máxico, non?
1: Sí, porque elas foron concebidas nunha noite de San Xoán. Entón, reúnense outra vez ou son convocadas pola nai por alguna razón que non imos desvelar para non facer spoiler. A nai convoca as tres fillas na casa, na súa casa de Cabo Home. Tamén o nome non pode ser máis, e o lugar tamén non
0: Sí,
1: pode ser
0: sí.
1: máis máxico. E convoca as fillas, cada unha delas ten unha vida totalmente distinta, un carácter totalmente distinto, a que acudan a esa chamada nesa noite de San Xoán. Entón aí, pues bueno, imos vendo as peripecias que pasaron cada unha delas, as relacións que tiveron, como se relacionan entre elas e co resto do mundo e tamén cos homes, ¿no? Con eses homes que din. En principio, a peza ia chamarse Señores que din. Pero bueno, finalmente deixamos en señores que era máis sinxelo, ¿no?
0: Sí.
1: E tamén despois acaba todo iso nunha especie de catarse onde elas interpretan a todos eses machirulos de distinto pelaxe e condición que se atoparon na súa vida, ¿no?
0: É un bo inicio de curso, eh?
1: Sí.
0: En no auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán en San Senxo está comedia que ten pues moitísima xente aí detrás traballando, vemos que hai de todo, banda sonora tamén con composición de letra e música particular, ten ese valor engadido tamén, non?
1: Sí, a canción existía antes, a canción é de Venga Bea, que é un grupo, é unha cantante, que ela é de Almería. Entón, nos, cando estábamos traballando na pesa, de pronto, escoltamos esa canción, e, ostras, esta canción dio o que nos queremos dicir, ¿no? Puxémonos en contacto con ela, ca discográfica, e resulta que o coautor era de Lugo, co cal tivemos a posibilidade de que él mesmo fixese a traducción e a versión en galego e que bueno, que axudase a Bea, que é de Almería, a cantar en galego, canta por primeira vez graba por primeira vez en galego. Entón, a versión galega da canción está feita para nós, aínda que existise xa a outra versión, ¿no? O sea, a outra versión en castelán.
0: Qué curioso, ¿eh? Dentro de todo tamén hai que decir que enriba do escenario todos son irmáns, nais, fillas, etcétera, etcétera, non? Todo vai, aínda que se vexa un cartel bigotudo.
1: Sí, porque son hai catro mulleres, temos a Pepa Barreiro, que é a nai, Estefi Llarllora, Ana San Fernando e Nadia Domènech, que son as tres irmás, pero entre as catro fan moitísimos personaxes, moitas mulleres máis, sobre todo moitos homes máis, fan moitos homes, por iso o xogo dos bigotes que aparece no cartel, ¿no?
0: Bueno, a ver como o pasa de ben o público, non? Porque isto percorrerá logo máis espazos, nos preguntan.
1: Sí, temos ira bastante, bueno, bastante ampla por Galicia, durante o mes de novembro, despois paramos un pouco, en marzo continuamos, volvemos outra vez, marzo estamos no Foro Metropolitano de Coruña, estamos en, agora mesmo non lembro os lugares, e despois tamén en marzo de 2027 estamos en Euskadi, estamos en Asturias, sí, o sea, a función vai

0: luego los bigotes que aparecen no carecen, ¿no?
1: Bueno, a ver cómo o pasa de vengo público, ¿no? Porque esto percorrerá luego más espacios, nos preguntan.
0: Sí, tenemos ira bastante, bueno, bastante ampla por Galicia, durante o mes de novembro, despois paramos un pouco, en marzo continuamos, volvemos outra vez, marzo estamos no Foro Metropolitano de Coruña, estamos en, agora mesmo non lembro os lugares, e despois tamén en marzo de 2027 estamos en Euskadi, estamos en Asturias, sí, o sea, a función vai moverse moito. O sea, temos moitas datas xa contratadas, pero bueno,
1: Qué
0: esperemos que
1: ben.
0: aínda cheguen máis.
1: O sea, que ilusionado, claro, ademais con un lenguaxe universal, que isto comprenden a mensaxe en todos os sitios, ¿eh? Me dá
0: Sí,
1: a sensación, ¿no?
0: eu creo que sí, que está moi de actualidade. Por desgracia está moi de actualidade. Espero que en algún momento que nos quede bella a función.
1: Sí. Bueno, todo esto, como vai ser o domingo, evidentemente é distinto. Si tivésemos a oportunidade de vela e disfrutala, faríamos moitas outras preguntas seguramente, non? Pero hai que esperar a que chegue o momento, está claro. Sin embargo, vexo así como un escenario moi colorido, moi curioso, con moito atrezo, non?
0: Sí, teñen, bueno, a escenografía é de Carlos Alonso, que é un dos históricos do teatro galego, e que, bueno, é a segunda vez que traballamos con él, é unha maravilla. Él foi deseñando a escenografía, todo o mobiliario, e mentre estaba creándose o espectáculo, él modificaba tamén todas as pezas, a idea tamén. Sí, aparecen moitas cousas. E despois aparecen moitos artefactos de xogo de para facer esas transformacións moi rápidas. Ten en conta que cada unha das actrices fai, eu que sei, seis, sete personaxes distintos, ¿no? Ao longo da función. Ademais do seu, ademais da irmá, fan outros personaxes mediante transformacións moi moi rápidas con elementos moi simples, moi moi sinxelos que son os que están por aí.
1: Bueno, ¿chegará a venganza o non? ¿Chegará, señoras?
0: Non lo sei, non, eu non creo que no, vai ser difícil, pero non sei, non creo. Bueno, non lo sei, de momento non estamos por aí, pero é posible, é posible.
1: Todo se pode ver, dende logo, ¿eh? Pues esta comedia machirula, decía, señores, a verdade que, pues, deste xeito producións, que como ven está goza de boa saúde, que tenga maleta preparada e lista para continuar, pues, amosando todo o que se pode amosar en riba dun escenario un tanto reivindicativo, pero con moito humor e moita comedia, pues eso, que se xa todo un éxito, todo este percorrido polo mundo adiante, Sergio.
0: Muchísimas gracias.
1: Unha aperta, Sergio. Grazas.
0: Igualmente, veña, gracias a
1: Bo
0: vos.
1: día. Ata
0: Bo
1: logo.
0: día, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días. Aquí comenzamos en este miércoles día 23 de septiembre, un día en el que comenzaremos nuestro programa después de nuestro repaso habitual de la actualidad local y provincial. Comenzaremos abordando la situación en el sector agroganadero en conversación con Noelia Rodríguez, es presidenta de Agromuralla, y nos hablará, entre otros temas, de la reunión que asociaciones agrarias mantenían ayer con el ministro de Agricultura para tratar el encarecimiento de los carburantes, que se suma al de los forrajes. Con ella hablaremos de la situación en general y particularmente en esta provincia, cómo afecta todo ello. Seguiremos recorriendo, como cada miércoles, los museos de la provincia de la mano de la gerente de la red museística Encarnalago. Hoy mismo se inaugura una exposición de relojes donados por José Antonio Puente Romay. Y acabaremos en Amariña brindando con los vinos producidos en Obaladouro, donde están recolectando godello. Así que aquí vamos comenzando. Serán algunos de nuestros protagonistas hoy, algunas de nuestras voces, con los saludos ya en la bienvenida desde el control técnico de Daniel Portela. Aquí comenzamos conociendo cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la provincia, en comunicación con la DGT. Alejandro Martínez, muy buen día.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora les pedimos que tengan mucha precaución, ya que debido a unos bancos de niebla muy densos van a encontrar ligeras dificultades en la autovía 8, en los entornos de Mondoñedo y Lourenza, y además van a encontrar restricción temporal de velocidad a 80 kilómetros por hora en esta carretera A8. Al margen de esta incidencia, afortunadamente, en cuanto a niveles de circulación, en el resto de carreteras de toda la provincia ya se circula con total normalidad.
2: Seguimos conociendo cuál es la predicción de tiempo para las 20 horas en comunicación con Meteo Galicia. Joel López, muy buen día.
4: Hola, amigo de día.
2: Oxe, sí que xa ten comenzado, a lo menos no calendario, o outono, non?
4: Sí, oxe xa, oxe mércores, entro outono, equinoccio de outono, entro ás 2 da mañá. En cuanto ao tempo, temos unha xornada moi semellante a onte, influencia anticiclónica. Na provincia de Lugo temos, nestas primeiras horas da mañá, esas néboas e nubes baixas. Na bacía do Miño, a tendencia é que pouco a pouco vai disipando, quedando unha tarenxal de ceo moi aberto, con algunha nube de tipo alto, que non impedirán o paso do sol, os ventos operando ao norte e nordeste, en Xalforos, e as temperaturas que sufrirán un lixo descenso, aun así os valores na cidade de Lugo estarán preto dos 30 graus.
2: Para o resto da provincia, un poquinho similar no sur e un poquinho menos no norte?
4: Sí, en cuanto aos ceos moi semellantes, ceos abertos en prácticamente toda a provincia, así que é certo que na Mariña, debido a ese vento do leste, aportará a maior humidade, teremos nubes baixas, especialmente nestas horas da mañá e de cara últimas horas do día, e as temperaturas no sur un poquinho máis altas, preto dos 34 graus, e na Mariña en torno aos 25.
2: Joel López, de Meteo Galicia, graciñas, bo día.
4: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
2: Seguimos con el repaso de los titulares de prensa. Hoy en la primera de La Voz de Galicia, el carburante se encarece en Galicia un 30% en 3 meses, con poco margen para bajar. Con fotografía de portada, Lugo amplía sus polígonos ante la creciente demanda de suelo. En Internacional, Trump, ante la ONU, manifiesta: aniquilaré Irán y Cuba caerá. En Economía, los pisos que ofrece en Galicia el gobierno no están al alcance de las rentas bajas. En Empresas, Resonac busca comprador para su negocio en España centrado en Galicia. En Sociedad, el Congreso elimina la mediación obligatoria en los divorcios con menores. En entrevista a Rafael Monte, preside la Comisión de Eutanasia. Manifiesta: el cáncer y la patología neurológica ocupan las solicitudes de eutanasia. En deportes, el Breogán jugará contra el Juventud en el comienzo de la Liga y consecuencias del informe PISA. Los profesores piden que las medidas de refuerzo en Galicia comiencen antes y con recursos. En La Voz de Lugo, un mes de cortes de tráfico por el San Froilán. En el cuadernillo de La Voz de Lugo, estos titulares referentes también a esa demanda de suelo industrial. Los polígonos de Lugo ganan suelo ante la creciente demanda. Algunos están pendientes de ampliarse, mientras que Afonsagrada estrena parque. Y el caso de Sarria, una espera interminable que obliga a empresas a marcharse. Además, en La Voz de Amariña, con estos titulares, con fotografía de portada, vendimia histórica en Obaladouro, donde por primera vez se produce vino. La Voz de Amariña, herido grave tras chocar y salirse de la calzada volcando en Ribadeo, y 10 interesados pasaron en una tarde por el bar que ceden gratis, sin pagar luz ni agua, en Ribadeo. En La Voz de Lemos estos son los titulares. Vía libre para 24 nuevas plazas concertadas en la residencia de Bóveda y Ribeira Sacra da por cerrada la vendimia con una producción de 5,3 millones de kilos de uva. Además, también la fotografía de portada haciendo referencia a esa demanda de suelo industrial que crece en los polígonos de Lugo.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
2: Y comenzamos un oso repaso por la actualidad de local e provincial, en este caso una provincia haciendo referencia a situación 2 autónomos, ya que sufrió una pérdida esta provincia de 1% de autónomos en los últimos meses, siendo 353 los que causaban baixa desde octubre de 2024. Y la única galega, provincia galega, en la que se producía este descenso, y casi mitad de 2 autónomos que se daban de baixa en Galicia en la última década eran lucenses. Esta situación producese en una provincia en la que 1 de cada 4 trabajadores es autónomo, con 30.681, dos que 60% son homes. Comercio y agricultura son los sectores que registran mayor descenso, ainda que a caída es realizada. Son datos facilitados por lo Partido Popular, que asegura que la pérdida continuada de trabajadores autónomos propicia preguntas y demandas de estos dos senadores populares que reclamarán hoxe mércores no Senado que el Gobierno de España poña en marcha un plan de choque específico para frear a pérdida continua de trabajadores autónomos nesta provincia. Escoitamos a José Manuel Balseiro.
5: Unha moción que parte dunha realidade que o Goberno de España leva demasiado tempo ignorando. E é que a provincia de Lugo perde traballadores autónomos, e perdeos de forma sostida, e os perde, mentres que no conxunto de España e de Galicia, a evolución é en sentido contrario. Os últimos datos son claros. En agosto do ano 2026, a provincia de Lugo contaba con 30.582 autónomos. Son un 0,61% menos que fai un ano. Mentras Lugo perde autónomos, Galicia rexistra unha subida do 0,10%, España crece 1,87%. Polo cual, hai un dato todavía máis significativo. Mentras cae o número de autónomos, a afiliación total á Seguridade Social en Lugo aumenta. É dicir, o mercado laboral lucense está creando emprego, pero sigue destruindo traballo autónomo. Desde agosto do ano 2018, Lugo perdeu 4.270 autónomos, máis do 12% de todo o colectivo.
2: Seguimos neste repaso a actualidade no Concello de Lugo, coincidindo co Días en Coches que se celebrou onte no marco da Semana Europea da Mobilidade, o Concello Lugués reivindica unha política de mobilidade que traballe durante todo o ano con medidas concretas e coa capacidade de revisar aquelas decisións herdadas do anterior goberno que non deron os resultados esperados, según manifestan. Sinalan que os propios datos do Plan de Mobilidade Urbana Sostible elaborado por Doimo e aprobado polo anterior goberno deben servir, din, como punto de partida para analizar o modelo actual. Segundo este diagnóstico do plan, referido a 2022, o 61% dos desplazamentos realizábanse en vehículo privado, o 33% en modos non motorizados, a pé ou en bici, e o 5% en transporte público. Así os alienta o concelleiro de Mobilidade en Lugo, Antonio Meijide.
6: En o goberno do Partido Popular temos claro que a mobilidade non é un día ao ano, a mobilidade é todos os días. En ese sentido, traballamos. É certo que hoxe, Día da Mobilidade, decretamos que os autobuses sexan gratuitos para todos os usuarios, pero estamos reforzando e estamos intentando mellorar o transporte urbano para que sea un transporte de calidade que todos collamos por comodidade e porque non é moito máis sinxelo. Estamos traballando tamén no aparcamiento, porque mobilidade tamén é poder ir no coche e aparcar. 10 aparcamientos disuasorios que se están a traballar neles agora mesmo, traballando en avanzar en outros máis. Estamos mellorando a accesibilidade, mellorando a seguridade dos peóns. Como? Está dando topes ás beiras rúas para que non se invada a acera, que os vehículos se poidan circular as cadeiras de rodas, tamén garantindo, evidentemente, a seguridade nos pasos de peóns, con lombos de asno, con pasos elevados, e, sobre todo, preocupándonos por as persoas. E seguimos avanzando nas penalizacións, seguimos avanzando en mellorar o pavimento, seguimos avanzando en mellorar a señalización horizontal, seguimos avanzando nunha mobilidade os 375 días máis.
2: E tamén o Concello de Lugo, BNG reclama a Xunta unha actuación urxente no paseo do río Mera. Segundo me exixen, celeridade para recuperar os preto de 4 kilómetros desta senda que forma parte da Reserva da Biosfera, segundo escoitamos a Montse Barcarce do BNG en Lugo.
7: O BNG reclama a Xunta de Galiza unha actuación urxente no paseo do río Mera, unha senda de case 4 kilómetros que forma parte da Reserva da Biosfera Terras do Miño e que é un espazo de lecer e contacto coa natureza moi utilizado pola veciñanza de Lugo e polas persoas visitantes. Atopámonos hoxe aquí para comprobar o estado no que se atopa este percorrido, con pasarelas, estruturas de madeira e diferentes tramos da senda claramente deteriorados. E non estamos a falar dun problema puntual. Ao longo do paseo hai elementos que precisan reparación e un mantemento continuado. Esta senda foi executada pola Xunta arredor do ano 2009. É unha infraestructura pública nun lugar privilexiado, moi próximo á cidade, pero a madeira e o resto das instalacións requiren revisións e conservación todos os anos. Non chega con facer actuacións illadas cando o deterioro xa é evidente. O que pedimos desde Lugo é que a Xunta se faga cargo das súas responsabilidades e poña en marcha unha actuación urxente para recuperar o paseo do Mera, que repare as pasarelas e as estruturas danadas, que mellore a sinalización e que garanta un programa estable de mantemento para todo o percorrido, porque este espazo merece estar en condicións, tanto por seguridade como para que poida seguir sendo un lugar de lecer, de paseo e de desfrute da natureza para os lucenses e para todas as persoas que nos visitan.
2: E os socialistas propoñen recuperar persoal en el deporte e evitar privatizar a xestión das subvencións. Jorge Bustos defende recuperar dentro do servicio a capacidade para xestionar estas axudas con persoal municipal, poñendo en valor a experiencia, o coñecemento acumulado e a relación directa cos clubes. Escoitámolo.
8: Dentro do Grupo Municipal Socialista queremos poñer en valor o traballo do personal municipal, en este caso a importancia de contar con un personal especializado dentro da área de deportes. A xestión da subvención requiere experiencia, conocer os clubes e os seus calendarios e tamén as particulares de cada disciplina, non é mesmo a temporalidade das actividades acuáticas como as actividades indoor ou as outdoor. Agora o Goberno decidiu contratar unha asistencia externa por máis de 18.000 euros. Este apoio pode ter utilidade para sacar un traballo acumulado, un pico de traballo importante, pero non pode sustituir unha estrutura propia dentro do Concello. Por iso propoñemos recuperar o personal especializado en deportes e manter ese coñecemento dentro da casa. Un contrato pode ser unha solución puntual. O que non queremos é privatizar a xestión das subvencións e que este acabe converténdose no modelo municipal.
2: En a capital luguesa, o barrio da Ponte acollerá un encontro de veciños das parroquias ribeiráns do municipio lugués. Os xardins da Deputación acollen a presentación da cuarta edición da Festa da Troita con Xamón, que se celebrará este vindeiro domingo na capital luguesa, Carón do Río Miño. O encontro está promovido pola Federación Veciñal Lucus Augusti e conta co apoio da institución provincial, cuxa presidenta Carmela López destacou o traballo que fan os veciños no coidado dos ríos e na conservación do territorio. Tamén salientaba o deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández, a quen escoitamos.
9: É un evento que vai permitir aos veciños e veciñas desas parroquias ribeiregas sentarse pois ao redor dunha mesa e degustar unha serie de produtos de proximidade, como decía Jesús, de calidade e elaborados ademais pois na nosa contorna máis cercana, pero sobre todo vai permitir pois pasar unha xornada lúdica de camaradería, de compañerismo entre veciños e amigos.
2: E seguimos agora noutros puntos da provincia. Volven as declaracións dende a institución provincial, dende a Deputación Provincial, respecto aos prezos públicos da residencia de maiores de Ribadeo. Pablo Rivera asegura que eses incrementos non se produciron para aquelas persoas que non poden facerles frente.
10: Dende a Deputación de Lugo, o 8 de xuño, informou as familias máis afectadas de forma individual, nuns casos presencialmente e noutros vía telefónica. E tamén se atenderon todas as consultas e dúbidas que puidera existir. Nas nosas residencias ninguén paga máis do que pode. O prezo levaba 8 anos sen actualizar e as nosas tarifas calculanse en función da capacidade económica das persoas usuarias, atendendo a súa pensión, os ingresos, incluso a chega da lei de dependencia, os que a teña. A prova de que é un servicio moi valorado é que están ocupadas todas as prazas e que algunhas incluso se ocuparon despois da actualización desos prezos. En Ribadeo, como no resto dos casos, a Deputación asume competencias que non lle corresponden ante a falta de resposta da Xunta de Galicia. En este concello, ademais, a Xunta incumpriu o compromiso de aportar 500.000 euros para a construción da residencia, o que se comprometera inicialmente. E o PP segue a criticar o noso modelo, o modelo da Deputación, en vez de facer o que ten que facer, que defender o seu. Por algo será.
2: Seguimos na Mariña, concretamente na Pontenova, onde a presidenta da Deputación e o alcalde deste concello mariñán firmaron un convenio por 250.000 euros. Tanto Carmela López como Darío Campos asinaban onte martes ese convenio mediante o

0: En Ribadeo, como nos resto dos casos, a Deputación asume competencias que non lle corresponden ante a falta de resposta da Xunta de Galicia. En este concello, ademais, a Xunta incumpriu o compromiso de aportar 500.000 euros para a construción da residencia, o que se comprometera inicialmente. E o PP segue a criticar o noso modelo, o modelo da Deputación, en vez de facer o que ten que facer, que defender o seu. Por algo será.
1: Seguimos na Mariña, concretamente na Pontenova, onde a presidenta da Deputación e o alcalde deste concello mariñán firmaron un convenio por 250.000 euros. Tanto Carmela López como Darío Campos asinaban onte martes ese convenio mediante o cal a institución provincial aportaralle ao Concello Mariñán 250.000 euros para mellorar varias infraestructuras e servizos. O acordo foi aprobado pola Xunta de Goberno da Deputación a pasada semana e o convenio permitirá financiar a reforma e o acondicionamento da antigua escola urbana de Vilaudriz, unitaria, perdón, de Vilaudriz, que anualmente funciona como local social cun investimento de 100.000 euros. E a chega da Deputación tamén servirá para mellorar dous camiños municipais en Cova e Peizais, neste caso con máis de 65.000 euros. Outras actuacións, neste caso, que se anuncian no Concello de Cervo. Este comezou os traballos de renovación integral do Parque Infantil da Praza dos Campos de San Ciprán, unha actuación destinada a transformar por completo este espazo de lecer e dotar as familias dun equipamento máis seguro, moderno, accesible e adaptado ás diferentes cidades que suporá un investimento de 320.000 euros procedentes de fondos propios. O proxecto contempla a retirada dos actuais elementos de xogo, do pavimento de caucho deteriorado e do peche perimetral para instalar novos xogos homologados e adaptados ás distintas franxas de idade, así como un novo pavimento continuo de caucho de seguridade e un novo cerramento perimetral. Estamos agora no Concello de Burela, xa que este celebrará mañá xoves ás 8 da tarde o pleno ordinario correspondente ao mes de setembro. Entre os asuntos da sesión figuran a conta xeral de 2025 e tres expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito para regularizar pagamentos pendentes por servicios e suministracións xa realizadas. Os tres expedientes ascenden a 341.000 euros, 9.000 euros e 19.300 euros. O de maior importe corresponde fundamentalmente a servizos como o servicio de axuda no fogar, a limpeza de edificios municipais e a recollida de lixo e limpeza viaria. O segundo agrupa diversos obrigas de menor contía correspondentes ao exercicio do 2025 e o terceiro de 19.300 euros corresponde a suministración eléctrica. Tamén na Mariña salientar que esta fin de semana dará comezo á sétima edición do exitoso programa de actividades Plans con Corazón, unha iniciativa para dar a coñecer entre a poboación tanto autóctona como visitante a riqueza dos 16 concellos que compoñen o xeo destino. Son 16 plans que se desenvolverán do 26 de setembro, dende esta fin de semana, ata o día 14 de novembro, nos concellos mariñás, da man de guías locais, expertos coñecedores do territorio que liderarán unha variada a proposta de rutas e visitas guiadas. A Mancomunidade de Concellos da Mariña promove este programa de actividades no marco dos convenios de colaboración anuais coa Axencia de Turismo de Galicia e coa Deputación de Lugo, co objetivo de ofrecer actividades de lecer singulares que poñan en valor o territorio e permitan a poboación coñecer e gozar do territorio e contribúan á desestacionalización do turismo neste destino. Ribadeo e Alfoz acollerán os plans con corazón desta vindeira fin de semana, días 26 e 27 de novembro, de setembro. Seguimos agora na comarca de Lemos, posto que o Concello de Monforte, en sesión ordinaria da Xunta de Goberno, deu luz verde este luns a concesión de subvencións a 14 asociacións, clubs e colectivos que promoven iniciativas deportivas, culturais e sociais en Monforte por un importe total de 63.100 euros. Así anunciaba o alcalde José Tomé.
2: Trátase de subvencións que suman máis de 63.000 euros e que están dirixidas neste caso a un total de 14 asociacións que desenvolven as súas actividades na nosa cidade. Para min e para o meu equipo de goberno é moi importante apoiar o tecido asociativo porque son estas entidades as que realizan ao longo do ano un traballo fundamental para dinamizar a Monforte, dinamizar a sociedade monfortina, fomentando a participación ciudadá e tamén ofrecendo actividades das que se beneficia o conxunto da sociedade. Así que dentro do Concello seguiremos mantendo esta colaboración estreita coas entidades locais apoiando o seu traballo e as súas iniciativas, que sin duda contribuyen a facer de Monforte unha cidade máis activa.

0: e máis participativa nos eventos sociais, culturais ou deportivos.
1: Seguimos agora no Concello de Palas, onde rematan as obras de ampliación da escola infantil financiadas pola Xunta con 47.500 euros. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, comprobou o resultado da actuación que permitirá aumentar a capacidade do centro ao pasar de 30 a 39 prazas. Destacou outros proxectos como as obras de urbanización da fase terceira do polígono industrial en proceso de contratación e a chega de 162.000 euros para cubrir 9 postos de traballo municipais con tarefas de prevención de incendios. Escoitamos a Alfonso Villares.
2: Este curso sumamos máis plazas nas escolas infantiles da provincia de Lugo, gracias ás obras de ampliación financiadas polo goberno galego en centros como os de Palas de Rei ou os de Friol. A escola infantil de Friol xa está funcionando con máis capacidade e a de Palas de Rei fará en breve, unha vez que o Concello complete os trámites para poñer en marcha a terceira aula que acaba de crear este brao. Desde a Xunta de Galicia seguimos traballando para reforzar os recursos de atención á infancia e facilitar que as familias atopen alternativas de conciliación próximas, vivan donde vivan. Ademais, seguiremos impulsando a gratuidade de atención educativa na etapa de 0 a 3 anos, unha medida que o goberno galego financia na súa totalidade con fondos propios desde xa fai 5 anos.
1: Seguimos en Porto Marín, onde a Xunta dá luz verde ambiental con condicións á instalación dun campamento turístico nesta localidade de Porto Marín. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático non prevé que o proxecto teña impactos significativos sobre a contorna sempre que se cumpran as condicións fixadas no propio informe ambiental en a documentación avalada. As instalacións ocuparán unha superficie de máis de 17.600 metros cuadrados na parroquia de San Nicolau de Porto Marín e constará de 8 construccións estables tipo cabana, así como unha edificación dedicada a recepción e servicios xerais e unha zona de aparcamento. E a Deputación de Lugo colabora nun estudo sobre o enoturismo na provincia que propón redistribución das actividades, ferramentas digitais e formación do sector. A presidenta da institución provincial e o secretario Xilaldo Iso Atlántico acompañaron a vicerrectora do campus de Ourense da Universidade de Vigo na presentación deste informe que propón accións arredor do viño para xerar actividade económica no territorio cun objetivo de aumentar o tempo de permanencia dos visitantes na Ribeira Sacra, que actualmente é de 2 ou 3 días. Escoitamos a presidenta da Deputación Provincial, Carmela López.
3: O enoturismo é unha parte fundamental do noso territorio. Sabedes que dende a Deputación, ademais, se aposta moitísimo por ese turismo experiencial, por esa aposta en valor do que xa temos no noso territorio. Eu sempre digo que somos privilexiados porque contamos en toda a provincia con, bueno, pues na Ribeira Sacra, o que dicía Monse, xa somos marca. E temos algo que nos caracteriza e que solamente poñemos a disposición a vida natural e normal do noso territorio e eso xa é un valor, porque veñen a coñecernos, a ver como traballan esa viticultura, a ver como fan os nosos viños, que cada vez son máis coñecidos. Simplemente, facer estudos como este, estudar o territorio, estudiar hacia onde queremos ir, ese punto de partida no que somos capaces de facer ese análisis DAFO, non? Cales son as nosas debilidades, as nosas fortalezas, como debemos mellorar, que queremos que estas persoas que veñan á provincia de Lugo e de Ourense, que queremos, con que mensaxe queremos que marchen de aquí, non?
1: Tamén na Deputación Provincial, o portavoz do Grupo Provincial Popular, Antonio Mejide, censura o sectarismo do Goberno Provincial do PSOE e BNG, e máis concretamente da súa presidenta Carmela López.
4: Nova presidenta da Deputación Provincial, cando di que hai novos tempos nesta institución, non sabemos moi ben a que se refire, porque serán novos tempos, pero siguen bellas compañías, siguen as compañías de sempre, siguen as mesmas persoas detrás, siguen sendo os mesmos os que moven os fíos. Sigue o sectarismo instalado nesta institución, sigue a división, siguen apoyando dende a Diputación Provincial a entidades que insultan, que dividen, que o único que buscan é facer bandos e dividir a cidade. E dende o Partido Popular, evidentemente, non podemos estar de acordo con que a presidenta siga apoyándose nos mesmos, siga apoyando os mesmos e siga apoyando a quen divide en lugar de que a quen une e loita pola cidade.
1: Rematamos este primeiro achegamento á actualidade local e provincial en Voces de Lugo cun apunte á Consellería de Medio Rural salientou a importancia súa titular, a súa conselleira María José Gómez, salientou a importancia da investigación e da innovación para favorecer a rendibilidade das explotacións agrogandeiras na inauguración da xornada Agrovalo 2026 impulsada pola Universidade de Santiago e celebrada na Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus Lugués. Neste sentido, a conselleira destacou que a investigación, tanto pública como privada, ten un papel fundamental, dixo, na mellora dos procesos productivos no sector agroalimentario, un eido que representa o 6,4% do PIB galego. Por iso, sinalou que é necesario que se acheque este coñecemento á realidade das explotacións e das empresas, detectando necesidades concretas e buscando solucións que poidan chegar ao mercado. Precisamente, o tema e ao sector agrogandeiro, achegámonos nuns intres aquí en Voces de Lugo.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
9: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
10: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
11: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Seguimos en Voces de Lugo, seguimos nos vindeiros minutos falando do sector primario. Facémolo con Noelia Rodríguez. Ela é presidenta de Agromuralla, colectivo que hai máis de 10 anos nacía na nosa cidade. A ela lle preguntamos hoxe por ese encontro mantido nas últimas horas, no día de onte, por parte do ministro de Agricultura e Organizacións Agrarias. Moi bo día, Noelia.
12: Hola, moi bos días.
1: Como foi esa xuntanza? Que sabes dela?
12: Pois a información que a nosotros nos chegou, pois unha vez máis foi de decepción. O ministro, pois resumindo así moi por encima, estuvo contando todo o ben que fan o seu traballo, o monto de axudas que levan repartido hasta este momento, que a todas luces son insuficientes. Bueno, o único que concretou é que o próximo martes vai haber un consello, creo que é, uh-huh. É que van a aprobar outra partida de medidas, sin chegar a concretar cales son esas medidas. Pero bueno, en todo caso, parece ser que van estar en torno ao Real Decreto Ejecutivo este da Unión Europea, que permite pois dar axudas pois polos excesos de coste tanto de fertilizantes como do gasóleo. Sí. Pero tampouco, pola información que nos temos, tampouco se chegou a concretar máis.
1: Uh-huh. A Xuntanza, que orde presentaba, que temas presentaban a orde do día? Foi solicitada de xeito extraordinario a vida conta desta situación, como comeza a plantexarse unha vez que se están producindo estes incrementos dos precios dos combustibles? Ou pues, era tamén para outros temas?
12: En principio era para abordar os sobrecostes que está habendo en fertilizantes e en combustibles, sin perjuicio de que comentou alguna outra cousa, como, bueno, fixo un breve apunte sobre a PAC, bueno, estuvo dando cifras, pola información que nos temos, bueno, todas as cantidades económicas que levan repartidas desde que iniciou o conflicto, ¿no? Uh-huh. Conflicto bélico internacional, que é o que está supuestamente desencadenando pues estes encarecementos que van, vamos, para arriba e non hai previsión de que baixen.
1: Xa. inicialmente comenzaran esos encarecimientos por la parte dos alimentos para o gando, de suspensos, en estas últimas datas, pues se van incrementando máis ainda nos carburantes, non?
12: Sí, sí, o dos carburantes é moi moi chamativo. Mira, podo che dar datos de onte, que estaba un 62 euros litro o combustible agrícola, o gasóleo agrícola, e podo che decir, mira, o 30 de diciembre de 2025 estaba a 72 céntimos. Con lo cual sabemos que hai un incremento de máis do 100%.
1: De máis do 100% nun período que non chega ao ano.
12: Bueno, máis do 100% non, pero mira, de 0,72 bueno, é facer a cuenta, un 60 a un
1: é o doble, é o doble.
12: Sí, efectivamente. Entonces, bueno, si temos en conta que este encarecemento do combustible coincide ca campaña de recollida do millo, pues non hai máis que botar contas. Dependendo do tractor, salía estos días en prensa, pues que costa 400 euros encherlle o depósito a un tractor. Eso é moi relativo, vale? Porque depende do tractor, depende do cabalaje que teña e do volumen que leve o depósito, en función do grande que seña ese tractor. Pero claro, encher ese depósito que subira ao mellor 200 ou 300 euros con estes precios, pois non fai falta moito, non? Para botar esa conta.
1: Sí. Estes prezos dos carburantes, a subida, é especialmente agravada na comunidade de Galicia?
12: A ver, sí que é certo que chama atención que cando sales de Galicia encontraste gasolineras onde os precios están máis baixos. Por eso que chama un pouco a atención tendo en conta que aquí en Galicia temos refinerías. Claro, ese é un dato que tampouco se poido confirmar 100%. Simplemente, pois, eso, desde a experiencia personal de salir de Galicia, te encontras gasolineras con que está máis barato. O mellor, un ou dous céntimos, vale, pero xa son os dous céntimos menos que neste produto notase.
1: Sí, non, eu fago a pregunta precisamente tamén, como ti dís, dende a experiencia personal e incluso dende o que recordo, en tempos, non sei como estará na actualidade, que xa non Galicia, sino incluso a provincia de Lugo, era das máis caras do combustible, que tiña o combustible. Non sei se tamén o do uso agrícola tradúcense a mesma situación, si se dá a mesma situación.
12: Eu pola información que teño neste momento, esa diferencia non hai, non existe, está máis ou menos equilibrados os precios en toda Galicia. A ver, pode haber as diferencias de unha gasolinera a outra, pero eso hai non sempre en circunstancias normales, quero decir, cada unha pois é un pouco libre de poñer os seus precios. Pero bueno, están nese sentido non hai grandes diferencias.
1: Ben, e que crees que eu sei? Que vai pasar no sector? Falamos neste caso do tema do carburante, pero despois enseguida pasarei a preguntarche polo tema do froxe, porque tamén parece que van ter que recurrir, a vida conta coincide con este período de calor, con estas altas temperaturas, con esta situación meteorológica en definitiva, e parece que tamén van ter que recurrir a algúns gandeiros a adquirir esa forraxe. Todo suma.
12: Todo suma, efectivamente. Polo de pronto, a situación máis inmediata, a un corto medio plazo, non se prevé demasiado halagüeña, porque, como ben dís, vimos pasando un período de sequía bastante importante, temperaturas moi altas este verán, isto ocasionou pois importantes perdas no millo, non falemos xa das plagas que houve no millo, que houve zonas que estuveron moi castigadas, despois, claro, polas altas temperaturas, se o millo non ten humidade, pois non crece o suficiente, non colle a madurez suficiente, despois, cando vas a recoller, si tens que recollelo antes de tempo, que foi o que pasou este ano, nesta campaña que se adiantou a colleita do millo, porque estaba apertando moitísimo calor, era ou recolles o pouco que tes, ou senón xa non che sirve para nada. Entonces, en moitos casos, ao facer esa recollida prematura, xa non colles tanto volumen e a calidade de semillo tamén baixa. Entonces, claro, aí para compensar as carencias nutricionales dos animales, pois obviamente hai que botar man de produto comprado, ou ben forraxe ou ben piensos, para compensar no alimento que lle das aos animais. Entonces, claro, tendo en conta que non é unha situación esta da sequía exclusiva de España, sino que é de toda Europa, hai unha maior demanda de ese forraxe, de ese cereal, entonces os precios a lei de mercado,
13: sí.
12: A maior demanda, maiores precios. Tendo en conta que tamén as producións foron máis pequenas a consecuencia desta seca, pues bueno. Claro, podemos decir, vale, pero é que está vindo producto de Sudamérica e ben máis barato. Non sabemos a que precio vai chegar aquí cando empece a subir o volumen de demanda. Porque neste momento, nas granxas de momento vanse aguantando co forraxe que hai. Pero claro, que se está facendo? Estáse consumindo neste momento o mellor o que se iba a consumir en diciembre.
13: Xa.
12: Entonces,
13: está todo o calendario adiantado.
12: Claro, efectivamente. Entonces, cando cheguemos a diciembre, veremos a ver que precios temos nesa materia prima que veña de fora. Ainda que agora esteña entrando máis barata, procedente pois de Brasil ou procedente de Estados Unidos, ou porque claro, xa sabemos que a Ucrania está o comercio cortado, pero claro, non sabemos que precio vai ter daquela. E a previsión é que, polas órdenes polas leyes de mercado, pola inercia, pois que o precio suba. Esa é a previsión. E máis, en forraxe xa, hai ganaderías que están comprando forraxe, por exemplo, rolos de seca, pois ainda un socio noso nos comentaba onte que a 55 euros o rolo de erva seca, que cando noutros anos por esa época, pois podía estar en torno a 30.
13: 35. Xa. Tamén case o doble neste caso.
12: Claro.
13: Neste aspecto. Esas plagas das que falas no millo, foi unha situación xeralizada en toda España? Ou particularmente aquí?
12: Nosotros temos noticia de aquí de Galicia.
13: Sí.
12: Foi por zonas. Non foi...
13: E a de Lugo? Como saliu neste sentido?
12: Houve algunha zona que sí se viu afectada, que tuveron que volver a facer a plantación, donde máis afectación houve foi na provincia da Coruña, pola información que nos temos, pero claro, eso que implicou un retraso no propio crecemento do millo, e bueno, xa houve plantacións que foron irrecuperables, porque xa era moi tarde. Estuvemos pedindo desde distintas organizacións que se nos autorizase unha excepcionalidade para poder facer aplicación de fitosanitarios con dron, e non houve maneira. Na Xunta dinnos que solicitaron, bueno, que presentaron a excepcionalidade no Ministerio, que é o trámite que establece a normativa, non? Chegaron ao Ministerio e no Ministerio dixeron que non, que había que esperar a modificación da normativa europea, porque, claro, hai que facer dúas modificacións. Por un lado, a modificación para que se poidan aplicar fitosanitarios con dron, e por outro lado, a modificación para que para este tipo de plagas, para o millo, se poidan aplicar determinados fitosanitarios que non teñen autorización farmacéutica. O sea, a farmacéutica ou laboratorio que os produce non ten autorización para esa aplicación por vía aérea. Entonces, claro, a normativa que hai vigente neste momento... pon os drones como se fosen avións, que non ten nada que ver. O sea, isto é unha aplicación de precisión que isto, vamos, non ten nada que ver unha aplicación con dron con unha aplicación con avión. É como falar do día á noite. Entonces, bueno, pues dixeronnos que non, que baixo ningún concepto iban conceder esa excepcionalidade, que esa non é a vía é a modificación legislativa. En España non se pode facer esa modificación sin que exista un marco a nivel europeo. En Bruselas, pola información que nosotros temos, están facendo esas modificacións, pero van tardar dun orden de 3 anos.
13: Que vai completamente fora de tempo para o que un ciclo en calquera producto agrícola.
12: Efectivamente, porque agora houve este problema que máis ou menos está salvado porque o millo xa se está recollendo como seña. Como está agora, pois é o que hai.
13: Pero pode subir noutro cultivo.
12: Claro. Bueno, que ven é que está aí. O sea, as plagas cando veñen para quedarse.
13: Sí.
12: É moi raro que se vayan. Si os bichos deixan de reproducirse ou tal, a ver, teñense que dar unhas condicións climatológicas moi concretas ou teñense que aplicar pois uns tratamientos químicos que os fulminen, pero bastante agresivos. Entonces, bueno, Dependerá dunha cousa da outra. Tema temperaturas, prevése que, bueno, están falando do cambio climático, que as temperaturas van seguir subindo, entonces, bueno, pois, polo tema temperaturas non podemos esperar nada positivo para a extinción destas plagas. Uh-huh. A única esperanza que nos queda, pois, é nos produtos que se poidan aplicar para matar estes bichos.
13: Uh-huh.
12: E outras que poden vir. Porque este ano foi...
13: Claro, noutros cultivos, comentaba eu, non?
12: Claro. Incluso. Sí. Sí, claro. A ver, a que houve este ano foi unha plaga, era un de tipo folea, é dicir, que o verme que había comía esa folla da planta. Sí. Entonces afecta o millo, afecta a pataca, afecta a vide, afecta a un montón de cultivos.
13: Uh-huh. Concretamente, o do maíz, pareceu-me entenderte que foi mala colleita.
12: Sí, foi mala colleita. Dunha... porque primeiro houve o problema da plaga, bueno, nas zonas que afectou. Sí. Independientemente de eso, houve moita sequía. Entonces, ca sequía, o maíz creceu máis lento, bueno, tuvo un desarrollo totalmente atípico. Sí. A colleita do millo empeza a partir de finales de septiembre, polo general. Este ano, en agosto, xa había fincas que se estaban recollendo porque ou recollías eso ou nada. Sí. Perdías toda a colleita.
13: Sí. Falabas antes deses produtos que chegan de fora da comunidade europea. Ese sería outro tema.
12: Sí.
13: Porque chegan nas mesmas condicións, coas mesmas exixencias que os de aquí?
12: No. A comunidade europea, dentro da comunidade europea, cada un dos estados, teñen nese sentido consideramos que é unha virtud de poñer unha normativa moi estricta.
13: Sí.
12: Que nosotros non nos negamos a esas exixencias. Nosotros o que pedimos é xogar cas mesmas cartas.
13: Claro.
12: E xogar no mismo tableiro. Como che comentaba, a Unión Europea establece unha normativa marco, xa bastante restrictiva. Despois, cada Estado, esa normativa marco, pode facela máis estricta, porque é como se a Unión Europea establecese como unha horquilla, un mínimo e un máximo, non? Sí. Neses estándares de calidad, nesas exixencias sanitarias. Vale, pois despois cada Estado, cando transpón a normativa europea ao seu propio territorio, pode collerse as medidas máis laxas. Sí. Ou máis estrictas.
13: Sí.
12: En España sempre tuvemos as medidas máis estrictas. E isto non ten nada que ver co que ven da fora. Porque sabemos, non hai máis que mencionar pois a batalla que estuvemos mantendo a principio deste ano contra a aprobación do Mercosur.
13: Sí.
12: Do tratado con Mercosur.
13: Sí.
12: E os propios países integrantes do Mercosur dixeron que eles non teñen os estándares nin as normativas tan estrictas como hai en Europa e non teñen intención de poñelas tan estrictas. Con lo cual, a nosotros o que nos están obligando é a xogar nunhas condicións totalmente desiguales. Isto. Uh-huh. Atenta directamente á libre competencia de mercado e á capacidade competitiva que temos os produtores europeos e, por ende, españoles e galegos.
13: Uh-huh.
12: Entonces, claro, o que temos que facer é seguir, nosotros desde a nosa organización, así o vimos facendo, exixindo aos nosos políticos que poñan moito a lupa. O sea, non hai máis que ver o que a medida que entrou en vigor a principios deste mes de que se restringiu o mercado de carne con Brasil.
13: Sí.
12: É dicir, poñemos, temos unha urgencia extrema, como é unha extrema necesidade, é como unha emergencia de guerra, que ten que empezar a aplicarse o Tratado do Mercosur con carácter provisional, porque estamos pendientes de que resolva o Tribunal de Justicia da Unión Europea. Sin embargo, estamos permitindo que entre producto que sabemos que non cumple cos estándares de calidad. En menos de 2 meses que empezan a aplicar o Mercosur, pois xa temos unha partida de produto brasileño que entra en Europa e xa se lle pon unha sanción que se restringe a importación do produto procedente de alí porque non cumple cos estándares mínimos, é porque veo contaminado.
13: Uh-huh. Que era, o sea, carne, este... que era carne nese caso, non? Do que falas.
12: Sí, uh-huh. Sí, neste. Uh-huh. Caso sí.
13: Uh-huh.
12: Bueno, este é moi chamativo porque estamos falando de a mesma zona xeográfica. e o resto dos países teñen unhas normativas moi similares ás brasileñas. Se Brasil non cumple, o resto dos países integrantes do Mercosur tampouco. Quero dicir, non cumple cos mesmos estándares que temos aquí.
13: Claro, cumple co que teñen eles, que son, como ben comentas, moito máis laxas que a regulamentación aquí en Europa, polo que sinalas, especialmente en España.
12: Sí.
13: Dentro da Europa española.
12: Sí, a nosotros, a ver, é o que mellor coñecemos porque é o que nos afecta todos os días. En España sempre tuvemos unha normativa máis estricta. Sí, sí.
13: Agora, que ides facer? Para a vindeira semana, pareceme entenderte que volve a haber unha xuntanza co ministro ou alguna comunicación por parte da administración?
12: A próxima semana, polo que teño entendido, creo que hai un consello. O Consello de Ministros, o próximo martes, que é onde se vai aprobar esa partida. Cas organizacións agrarias, o Ministerio, pois xa tuvo a reunión onte, sí. E cas organizacións, bueno, cas empresas agroalimentarias e demás, tuvo entonte, e vai todo na mesma liña. Sí. É dicir, pode sacar unha partida de presupuestaria para destinar este tipo de axudas, pero non deixa de ser un parche e non deixa de ser, bueno, pois dilatamos un pouco máis o problema, pero en realidad os problemas de fondo non se acaban de resolver.
13: Porque serían axudas neste caso para o combustible.
12: Sí, para o combustible e o fertilizante, supuestamente, pero claro, é que tampouco se concretou.
13: Sí.
12: Na reunión de onte non detallaron, temos que esperar hasta o martes ou que xa ten unha comunicación previa.
13: Xa. Como comentaba, unha presentación de Noelia Rodríguez, a presidenta da agrupación do colectivo, da Asociación Agromuralla, que naceu no ano xa 2015. Na actualidade, Noelia, con que número de socios contades?
12: Pois seguimos aí en torno aos 400.
13: Sí, que abarcan toda a provincia?
12: A Coruña, Lugo e Pontevedra.
13: Incluso fora de...
12: Orense, perdón, fora de Orense.
13: Usiña, toda a comunidade de Galega.
12: Sí, temos presencia en toda Galicia, sí.
13: Foi incrementándose ese número nos últimos anos ou viu merma?
12: Sí que se incrementou, pero ao mismo tempo concéntrase. Porque moitas veces temos que baixa o número de socios, pero por qué? Porque se fa unha sociedade.
13: Ajá.
12: Entonces, o que antes eran 5 socios...
13: Porque
12: pues
13: os
12: ahora
13: socios é por empresas, entón.
12: Claro.
13: Por explotacións.
12: Claro, por explotacións.
13: Uh-huh.
12: Eso. E despois o que si se nota moito é as granxas que pechan.
13: Que nos últimos tempos, máis ou menos, tedes calibrado? En que número foi?
12: Pois non temos o cálculo feito, pero vamos, están pechando granxas a marchas forzadas. Desde que naceu a Agromuralla, o número de granxas reduciuse á mitad.
13: Sí.
12: O que había en Galicia, con lo cual proporcionalmente podemos votar esa conta, ¿no?
13: E dentro da situación galega en xiral, a de Lugo en particular, segue tamén a mesma dinámica?
12: Sí.
13: Que o resto da comunidade?
12: Sí. Sí. Sí, porque un dos grandes problemas que temos no sector primario é a falta de relevo xeracional.
13: Sí.
12: Cas problemáticas que hai, os novos non se animan a meterse na actividade.
13: Por a situación que ven.
12: Claro, porque é que, a ver, si non, tú cando te metes nunha actividade é porque economicamente che rentable.
13: Uh-huh.
12: Xa de por sí, as actividades en xeral do sector primario son moi fluctuantes en canto a beneficios ou, margen de beneficio que che dá, porque dependes moito da climatoloxía, uh-huh. De factores externos que ti non podes controlar. Uh-huh. Pero claro, cas normativas que nos poñen cada vez máis exixentes, cada vez máis restrictivas, a ver, casi necesitas unha persona na granxa para que se dedique única e exclusivamente ao tema burocrático.
13: Xa.
12: A mover papeles.
13: Sí.
12: Claro, nas granxas non estamos para mover papeles, nas granxas estamos para producir un alimento, cuidar dos nosos animais para que esteñan nas mellores condicións e que saia ese alimento ca mellor calidade, cas mellores propiedades para a saúde das persoas que o van a consumir, e non para mover papeles.
13: Sí.
12: Entón, claro, iso que implica un sobrecoste, sí. Sobrecoste que na maioría dos casos pues non está recompensado no produto cando vendes.
13: Sí. Pues esa situación do sector primario, do sector agrogandeiro en particular, nesta provincia, en Galicia en xeral, nesta provincia en particular da que vimos de falar con Noelia Rodríguez, ela é presidenta de Agromuralla. E supoño que teremos que seguir mantendo este contacto, Noelia, porque non sei por que me dá que a perspectiva non é precisamente halagüeña nos vindeiros meses. E casi no. Semanas, atreveríame a decir.
12: Sí, sí, certo. Este inverno augúrase bastante duro.
13: Pues volveremos a estar en contacto. Graciñas, Noelia Rodríguez. Muy buen día.
12: Buenos días, gracias a vos.
5: Para volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
9: Nel atoparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
5: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio da Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
9: Participar é moi sinxelo. No Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
5: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
14: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de Becerrea. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para desfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
15: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
16: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de Interese Turístico Galego.
5: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
9: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba. Os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
14: Voces de Lugo en Radio Voz.
13: De minutos para chegar a una do mediodía e estamos neste programa, en este tempo de concurso. Esperando a túas chamadas no 982-830010. 982-830010. O número de teléfono que podes marcar e chamarnos deste xeito participar no concurso. Xa sabes, ese concurso dunha cesta dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Este espazo que chega a todos a través da área de mercados do Concello Lugués. A pregunta é moi sinxela, un día máis, e temos que lembrar como pois todos aqueles que nos chamen e que contesten correctamente a esa pregunta que fagamos, pois entrarán no concurso que realizaremos xa vindira semana. Estamos xa chegando a finais deste mes de setembro.

0: 982-83-00-10, o número de teléfono que podes chamarnos para contestar a nosa pregunta, ou si tamén moi, moi sinxela, xa vou adiantando, para que vexades que é moi sencillita. Que poderías, non que non atoparías na Praza de Bastos de Lugo, no caso de ir facer hoxe mesmo as túas compras a estas instalacións? Un viño, un pescado, unha suxerencia boa para a comida desta mediodía, ou unha cámara de fotos. Contéstanos, xa ves que moi sinxelo, e xa participarías deste xeito no concurso que realizaremos xa a vindeira semana, o día 30, desa cesta, dese lote de produtos gourmet da Praza de Bastos de Lugo.
1: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de Becerreá. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para desfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía no.
4: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: En 5 minutos estamos en 1 de la tarde, o tempo, por lo tanto, que tes por diante para chamarnos a este número de teléfono, con 982-8300-10, 982-8300-10. Xa ves que a pregunta de hoxe tamén é moi, moi sencilla, e, por lo tanto, tes garantizada prácticamente a presenza nese concurso que realizaremos a vindeira semana, xa finais deste mes de setembro, dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. E temos xa unha chamada. Hola, moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Hola. ¿Eres
1: de aquí de Lugo?
0: ¿Eres?
1: Enrique.
0: Enrique. Enrique de Lugo. Enrique, ¿qué o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? ¿Ese viño, un pescadiño o una cámara de fotos?
1: Va a ser difícil encontrar la cámara de fotos.
0: La cámara de fotos probablemente non a topemos alí. Así que, Enrique, tes o número 65, ¿de acordo? Para participar no sorteo. Graciñas por chamarnos.
1: Graciñas. Gracias.
0: Moi bo día.
1: O
0: mesmo que fixose Enrique todos estes días anteriores, outros moitos ou vintes, todas estas semanas de diferentes puntos da provincia, pois tamén podes facelo ti chamándonos a este número 982-8300-10. Sabes que a pregunta hoxe tamén é moi, moi sinxela, prácticamente con só chamarnos casi que tes garantizada a presenza no concurso que realizaremos xa, penso que o mércores da vindeira semana, cando cadra en día 30 de setembro, finais do mes, como todos os últimos meses, facendo ese sorteo entre todas as chamadas recibidas dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Esperamos aquí a túas chamadas.

0: Una de la tarde, continuamos con muchos más contenidos, más aspectos de la información a la que nos vamos acercando ya en nuestra segunda hora de programa aquí en Voces de Lugo. Y como todos los miércoles, como es habitual, estamos ya de visita por los museos de la red provincial.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: Seguimos en Voces de Lugo facendo un percorrido, o noso percorrido habitual dos mércores, polos museos da provincia en conversa coa xerente da Rede Museística en Carnalago. Moi bo día.
3: Hola, bo día.
0: Actividades diversas as que se anuncian para as vindeiras horas, entre elas xa o máis próximo, inauguración de exposicións, non?
3: Pois efectivamente, en nada, hoxe a 7 da tarde inauguramos O legado do tempo, a colección de reloxos de José Antonio Puente Romay, que vende doar a Rede Museística, como neste caso Museo Provincial, 194 reloxos inéditos, ¿no? Unha histórica doazón que, bueno, que venga a enriquecer o patrimonio provincial e que convida tamén a ciudadanía pues, a unha viaxe fascinante pola arte da reloxería, ¿no? Lembrar que xa no Museo Provincial de Lugo temos unha colección de reloxos importante que a integran, pues, bueno, temos 74 reloxos de peto dos séculos XVIII e XIX-XX, 42 reloxos de sol dos séculos XVII, XVIII e XIX-XX, 21 reloxos de sobremesa dos séculos entre os XVIII e o XX. Tamén dos reloxos de sol portátiles, 8 reloxos murais, despois hai pezas vinculadas tamén con mundo da reloxería como 9 leontinas, 10 reloxeiras de alcoba, unha reloxeira de sobremesa, unha chave de reloxo. E, bueno, sirve tamén esta exposición non solamente para poñer o foco nun momento donde para que sirve un reloxo, para medir o tempo. Nos estamos constantemente reivindicando que o tempo pasa moi rápido, hai que parar, saborear, estar preto das persoas que nos acompañan, non? En un mundo tan acelerado, no que cada segundo conta, pues pocas veces nos detemos a mirar a beleza técnica precisamente destas pezas, ¿no? Sí. Das engranaxes que miden o tempo. Entón, creo que, bueno, pero as persoas que se acheguen a esta exposición concreta, que se titula así, O legado do tempo, colección de reloxos de José Antonio Puente Romay, pero tamén esta outra colección de reloxos do que vos acabo de comentar, ¿no? Porque, bueno, sabedes que hai pezas maravillosas na sala romántica do provincial, no claustro que están tamén unha importante, unha chamativa e abundante colección de reloxos de sol, que, bueno, que son unha auténtica maravilla, non? Temos, como decía antes, 42 pezas clasificadas de formas rectangulares, antropomorfos, circulares, semicirculares, de fantasía, cúbicos. E, bueno, eu creo que si os nosos ointes solamente con decir que hai esta exposición, pero que vai a formar parte xa de fondos permanentes e que, además, é unha exposición temporal, co cal, unha vez se retire de aquí, pasará ao almacén. Por eso é moi importante que aproveiten o tempo. Vai a ser exposta entre o 23 de setembro e o 15 de outubro. Lembrar que a entrada é de carácter gratuito para todas as persoas que quieran achegarse. Eu decía que, si miramos hacia atrás, nos damos conta da cantidade de persoas benfeitoras que tuvo o Museo Provincial e a propia rede, ¿no? Por exemplo, sabedes que o Museo abriu o público de Xaneiro de 1934 e xa daquela, naquel momento, bueno, entre o 32 e o 56, houve 361 doadores, dos que 18 eran organismos públicos de carácter local, pero os 343 restantes foron persoas, na inmensa maioría, que as que estaban aí, xente que lle interesaba xa alimentaron o noso museo, non? A ver, outros pues contribuíron a creación, o mantemento e consolidación da ese museo. Naquel momento, entre o 32 e o 1956, houve 2021 asentos que constaban no libro de rexistro dese período. En 1110 correspondían a depósitos e doazos, e os 858 foran adquisicións. A forma que temos os museos, as pezas que temos os museos, teñen tres camiños para entrar. Unhas son compradas, neste caso, as que compra a propia Diputación, outras son doadas, as que nos donan, e outras son depósitos. Depósitos que, no caso do museo, depósitos de carácter temporal, no caso de museo, ou de carácter indefinido. Hai unha anécdota que quero compartir este cos nosos ointes, ¿no? Sí. Cando a muller de Franco veu a inaugurar o Museo Provincial de Lugo no ano 1957, ampliación, pois aquel novo museo, que debido a gran cantidad de pezas de ese primeiro museo que estuvo na Diputación, se decidiu trasladar aquí a donde está actualmente, con unhas ampliacións que tivo. Era moi dada levarse cousas, non? Entón, a xunta do museo, no seu regulamento, o que fixo foi que facer que tiñamos tres formas de entrar as pezas: compradas, regaladas ou depositadas. Pero os depósitos, había depósitos de carácter temporal ou de carácter indefinido. Os indefinidos solo podían ser retirados no caso de desaparición do museo. E isto era porque se a ela se lle antoxaba algo, pues que no, debido precisamente a ese regulamento de como nacía un museo, pues bueno, no se podría levar, ¿no? Y esto, pues bueno, fue muy importante. Decía que si ven esa etapa inicial de 1932 o 56, todos estos doantes, ¿no? También a etapa también de consolidación de 57 o 91, que bueno, pues también se reciben muchísimas pezas y también una peza pues con una especial colaboración de Simeón Fernández López, también Álvaro Gil Varela, pero también otras unas entidades vinculadas también con la migración, ¿no? En este periodo, como fue el Centro Lucense de Buenos Aires. Sí. Y luego, en esta etapa ya de 91, a que estamos ahora, era ese museo para futuro que realmente é o gran a gran incorporación de coleccións e de doantes, non? Poderíamos, bueno, aparte de todas as pezas que entraron fonte da tamén das excavacións arqueolóxicas, fomos os depositarios de todos os restos arqueolóxicos hasta que ano 2007 por motivos de espacio, deixamos de celo, pero é un período no que tanto entra tamén a gran doazón de doña Maripaz Taboada Zúñiga, que nos dona o propio Pazo de Tor, pero tamén a doazón de Antonio Varela da Fonte, tamén a súa colección de lucernas, foi a súa viúva, Sara Álvarez. Bueno, non quería deixar a ninguén fora, pero vinculado tamén co mundo dos reloxos, tiña unha biblioteca maravillosa, interesantísima, alguén que tamén nos fixo unha importante doazón, como foi a colección de xoguetes tradicionais e outros objetos, que foi José Luis Basanta Campos. Oxe, que vamos a inaugurar unha exposición de reloxos. Sí. Él tiña unha das bibliotecas máis importantes a nivel europeo sobre reloxos. Uh-huh. E tamén, sin esquecer, tamén outro dos grandes benefactores a colección de arte africana de Soganjo. Este foi tamén un período no que a incorporación moi importante da colección de arte contemporáneo. Os artistas lucenses e artistas galegos pues que entran neste período, ¿no? Digamos que é ese museo para futuro que estamos creando, e en os últimos anos pues vamos vendo, ¿no? Si hoxe presentamos esta colección, vimos de presentar agora mesmo as distintas doazos, tanto as obras de Concha Mayordomo como as colección vinculada ao 21 sempre, a exposición que está sobre Alzheimer o propio Museo Provincial de Lugo, ou a Berril Lodeiro, ou a de Yolanda Carvajales. Constantemente estamos recibindo tamén, afortunadamente, tamén doazos, independentemente de outro tipo de pezas que veñen tamén, que son adquiridas por la Diputación, que veñen a completar tamén coleccións. A mí hoxe me gustaba facer este percorrido polos benfeitores, por a gran cantidad de persoas que casuas achegas, ¿no? Fixeron posible o que xe somos, ¿no? E, bueno, e que como siguen, pues tamén, esta figura de estos coleccionistas que non nos movía a, bueno, pues o carácter especulativo, ¿no? Sí. Sino outro tipo de sensibilidades dentro da, do mundo da, do coleccionismo, ¿no? E que en un momento dado esa gran generosidade de facer que algo que ao que quixeron tanto e que foi ao longo de toda a súa vida no opinar, porque o caso de tamén de José Antonio Puente Romay, pois no momento do seu falecemento como as súas coleccións pasan a formar parte do dominio público. Entonces tamén que sirva no día de hoxe pois de homenaxe a todas esas persoas, ¿no? Ca implicación que teñen cos catro museos da rede, bueno, pois que nos catro pois temos tamén importantes doazos, ¿no? Está feito e construído de persoas. Digo isto porque cando decimos que os museos, obviamente, non son almacéns de objetos mortos inertes, son testemunhas humanas ao servicio das persoas. E dentro das testemunhas, aparte da, pois, de quen fai cada unha das pezas, ¿no? Aparte da autoría, está tamén que persoas contribuíron a que logo poidamos dentro de un museo público, ¿no? Pues poder disfrutar de todas elas.
0: E que, por lo que nos comentas, Encarna, un tanto por cento importante chegou procedente desas doazóns, non?
3: Sí, claro, fundamental. Sí. O máis importante, os grandes legados ao longo de toda esta historia, aí o sea, é o máis importante, ou un peso importantísimo das doazóns. E a mí me gustaría, neste caso, tamén destacar a alguén que parece que pasa desapercibido. Na historia dos museos, mira, de 1932 a 1947 estuve de director Luis López Martí, que é unha persoa que, bueno, que marca a folla de ruta do que logo vai a ser o museo.
0: Pero desde de Lugo falas, ¿verdad?
3: Sí, no provincial de Lugo. Sí, sí. Dende 1947 ata, bueno, dende 48 ata 1982, unha das persoas máis importantes para a nosa institución foi Manuel Vázquez Seijas. Foi director, o director que máis anos estivo como director do museo. E Manuel Vázquez Seijas, bueno, que naceu en 1884, morreu, e cando deixa de ser director, no, 82. Era un profesor, investigador, historiador, funcionario, xornalista, e é desas persoas, jo, que ás veces tería que nacer 10.000 veces, non? Polo traballo que fixo, cando leemos as actas do museo, ¿no? Que, porque él, saben, do nacemento do museo foi o secretario, e logo xa pasa a ser o director. O director hasta o ano 82, porque, bueno, no ano 74 entra Felipe Arias, pero entra como conservador. Él aprueba las oposiciones de conservador a nivel estatal, era sobrino de Álvaro Gil Varela, y entón venga en ese momento a tamén como conservador, pero sendo director todavía Vázquez Seijas, ¿no? Uh-huh. Hasta 82. Pues está unos años hasta que se fai cargo do Castro de Vilaronga, pero después estuvo don José Trapero Pardo, luego Lucila Yáñez, hasta el año 99, que solicita una excedencia, y luego ya me fago cargo del 99 hasta o 2008 en solitario, de provincial. Logo, a partir do 2006, bueno, non solamente do provincial, sino tamén do Sampaio de Narla, e dendo 2006 ata a actualidade, sendo xerente dos catro museos. E ele decía que como son a responsable de montar Tor como museo, pero no ano 2004 nos facemos cargo dun museo que tamén con grandes achegas de todas as persoas da Mariña, como o Museo do Mar de San Cibrao, un museo que ao acordar a crear a Diputación no ano 69, pero deixara da mão de Deus ata que a Asociación Cruz da Venta, no momento que venga a empezar a falar conmigo, que querían que nos, que bueno, que a Diputación cumplira entonces o edificio do Museo del Mar era propiedad y era allí propiedad del Concello de Cervo. Sí. Entonces en no pleno de decembro de 2003 o Concello nos deixa por 30 anos a Diputación o edificio. Es decir, y desde ese momento a Diputación se fai cargo do Museo do Mar, dende ese ano 2004 pasando a dirigir o Museo do Mar hasta actualidade. E o de Sampaio de Narla, pues desde 1999 hasta actualidades, porque a ver, a dirección del Museo Provincial de Lugo le va de los departamentos científicos del Museo Provincial de Lugo y a otra parte, o que o resto da xerencia, pues o leo eu. Decía que en estos anos, as doazós tuvieron un perfil tamén importante. A mí me gustaría lembrar, pues eso, Álvarez de Manzano, pues a Sara Álvarez de Manzano, que era viuda, cómo cumple a vontade de Varela da Fonte, con esa colección de lucernas, a Xoán Anllo, que era, falábamos de otros perfiles de coleccionistas, ¿no? Sí. Esos coleccionistas, bueno, que fue una auténtica maravilla.

0: actualidad, ¿eh? Porque a ver, a dirección del Museo Provincial de Lugo le va de los departamentos científicos do Museo Provincial de Lugo e a outra parte, o que o resto da xerencia, pues o leo eu. Decía que nestos anos as doazóns tuveron un perfil tamén importante. A mí me gustaría lembrar, pues eso, Álvarez de Manzano, pues a Sara Álvarez de Manzano, que era viúva, como cumple a vontade de Varela da Fonte, con esa colección de lucernas, a Xoán Anllo, que era, falábamos de otros perfiles de coleccionistas, ¿no? Sí. Esos coleccionistas, bueno, que fue una auténtica maravilla, ¿no? Porque decíamos que, pues aparte de lo que falábamos, a importancia tamén, por exemplo, no último período dos grandes na biblioteca, ¿no? Na biblioteca e arquivo, pues por exemplo, as bibliotecas de don Antonio Baliña, antigo traballador da Imprenta Provincial, don Gonzalo Galloso, que nos deixa tamén a súa biblioteca, ademais de unha boa colección de publicacións sobre a historia do papel en España, José María Coira Sanjurjo, tamén os fondos documentales para o arquivo, todo isto neste último período, o doña Purificación Pardo González, a ver, o espíritu xeneroso de todas estas persoas e sobre todo, pues decíamos, dos artistas, ¿no? Sí. Aproveitar eso, que chega unha nova doazón para facer un recordo de este museo que quere facer constantemente, desta rede de museos que quere agradecer fundamentalmente a todas estas persoas que no se hubiera pensado en facer de dominio público algo que era de dominio seu, privativo. Sí, sí. Es decir, a señora do Pazo de Tor, cando dona o Pazo de Tor a Deputación Provincial, a condición que pon é que non se cobra entrada a xente, sobre todo da zona sur, a súa comunidade, e que pasara a ser un museo de dominio público accesible aos servicios de todas as persoas. Creo que en esa línea, bueno, pues foi un pouco o traballo que se ven facendo, e creo que tamén, bueno, pues era importante. E hoxe, bueno, pues aparte de recordar aos doantes, recordar tamén as persoas que están aí facendo a xestión, que son os que escuitan a cando alguén ven a ofrecerse algo, mostras interese ou ese cariño, ¿no? Sí. Entonces recordar tamén como pues ese papel que xogou Manuel Vázquez Seijas e tamén todas estas outras persoas que viñeron despois de Manuel Vázquez Seijas e que tamén contribuíron ca súa xestión a que os nosos museos señan os que son, porque cando alguén veña a ofrecer solamente ser oídos, ¿no? Claro. A veces dices, eu lembraba fai pouco tempo a unha muller que no ano 2003 viñera e dixera, eu quero nombrar heredeiro ao museo con pezas de valor incalculable, pezas que aínda non chegaron, o sea, porque foi un falecemento tal, pero cando a súa vontade las disfrutou durante a vida e sí. No seu falecemento, pois pues esas pezas en breve tamén volverán e formarán parte dos museos, ¿no? É un pouco como facendo spoilers do que é tamén a xestión e que vo tamén que os ointes pois que tamén saiban que detrás de un museo cando ves unha peza tamén hai unha xestión, un traballo de investigación, cando unha peza merece a pena estar exposta e que nos dá unha peza que se suma a outra e que xenera un relato. Sí. E entre todas estas coleccións, pois por eso decíamos, nos temos unha colección importante. De feito, a primeira exposición de reloxes que se fixo, creo que foi no 2003, ou penso, por a comisaria, desgraciadamente falecida, unha nosa querida compañeira, Charo Fernández, que era responsable do Departamento de Etnografía e Artes Industriais, tamén era unha exposición maravillosa, co título Tempora Mutantur, reloxes do Museo Provincial de Lugo, e hoxe, pues, a esta se incorpora pues, esta nova peza.
1: Uh-huh. Lembramos tamén, xa noutro eido, que hai presentación de publicacións tamén estes vindeiros días.
0: Sí, efectivamente, o próximo venres, ás 7 da tarde, iría a Fine, presenta o libro Quen conduce o Estado, arte, ideas, artistas e movimentos que deron forma a Vitoria do Estatuto de Galicia en 1936. Uh-huh. Así, con esta publicación, teríamos xa o que o fin de semana, porque xa é o vendres, pero o luns, aínda que os museos están pechados, inauguramos unha exposición que son Mulleres de Gaza, e unha exposición que tamén ven da man da Asamblea de Cooperación pola Paz,

0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
3: Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
4: De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Marta, mañana pádel a las 5.
6: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
5: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
2: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
1: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
7: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de Becerreá. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para desfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Marta, mañana pádel a las 5.
6: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
5: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
7: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
8: Radio Voz, alegría de vivir.

Y seguimos con un mensaje que nos llega desde Chantada. Dice, hola Susana, buena semana, son Abel de Chantada. ¿Podrías poner una canción a Keke Iras para todos los compañeros de Aira, en especial para o parque de maquinaria? Bueno, pois graciñas a todos por escoitarnos, Abel, unha aperta moi grande. E a ver, hai moitísimas cancións, pero por exemplo, vos poñer unha que novedade musical, a ver que vos parece. A fusión de dos colombianos, un tema que saliu neste mes de setembro entre Maluma e Shakira, isto chamase Agua.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: 5:41, vamos a Lourenzá, tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, mujer?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal va y todo por ahí?
1: Ay, pues muy bien también.
0: ¿Seguimos de veraniño?
1: Ay, sí, llegamos ainda un poco.
0: Xa fuche a praia outra vez. Tes casi a praia.
1: Hombre.
0: A praia casi para ti sola a estas alturas, non?
1: Ai, pois en algún momento sí.
0: Sí, verdad, que gozada, que ben, que ben.
1: Sí, sí, no, estás moi ben, estás.
0: Pois mañá pola Mariña aínda dá un boivo tempo, que por aí non vai chegar a niebla.
1: É que mañá volvo.
0: Que ben, que ben.
1: Sí.
0: Estupendo. Sí, fuche de festa o sábado final.
1: Ai, pois sí.
0: Sí, e que tal?
1: Moi ben.
0: Sí.
1: Terán que dicilo eles,
0: Bueno, pero tío, pasache ben, que é importante, non? Ao final...
1: Ai, moi ben, ai, moi ben, moi ben.
0: Bueno.
1: Moi ben, bailamos moito. Sí,
0: sí, porque foi a mediodía.
1: Ai, non, foi... Eu vin ás 2 da mañá,
0: Que me estás contando? É sempre disti, eu si é pola noite, comigo que non conten, Comigo
1: sí, pero,
0: pola noite que non conten.
1: Pero vamos a ver, é que nunca lavan.
0: Moi
1: nunca lavan, e dixen, bueno, pois vades deixalas de sobro.
0: Moi ben, pois que ben fixeche, non ves?
1: E deixaron-nos de sobro, que sentaronse diante de min.
0: Non me digas, ves que estás en forma, tens que ir, hai que animarse, mira que ben fixeche.
1: Sí,
0: e despois tampouco estabas tan cansada domingo, ou si?
1: Ai, bueno, foi o sábado.
0: Por eso, pero digo, o domingo, despois de bailar tanto,
1: ai, bueno,
0: todo...
1: Ai, bueno, o viernes un a playa tamén.
0: Por eso, viernes a playa, sábado a festa, o domingo descansarías un pouco, entonces.
1: Pois, ainda non se descansei moito.
0: Non?
1: Non, ainda che te fixen ver. Por non, é que teño que facer as cousas o sábado e o domingo, por senón despois non podo ir.
0: Non podes ir para a Foz da Praia, claro.
1: Isto tampouco non é para chegar a vellos,
0: Así todos os días non pode ser, non? Hai que...
1: Ai,
0: pero mira que ben, hai que aproveitar. Canto malero sí. Que foras e que bailaras, que ben, que ben.
1: Sí. A veces chaman dunha santa vez algo,
0: Están ocupados, home, están ocupados.
1: Pues, claro. Verdadeiramente sí, porque é xente que traballa, sabes?
0: Claro, claro. Entón non
1: pero un furadiño, un furadiño podían facelo.
0: Seguro, para contarnos aí como bailou Elena, seguro. Pois pues aproveita esta semaninha que de momento ainda ben boa, así que te aproveita todo, hasta que veña agua.
1: Parece que sí.
0: Sí.
1: Parece que ven bon tempo, sí.
0: Sí.
1: É pois sí, hai de aproveitalo, claro que sí.
0: Home, ti aproveitas todo, faz moi ben.
1: Hombre, eso sí.
0: E se non, faz sopa de letras, pero non hai que deixar un momento sin fazer nada.
1: Ai, non sabe ben outras cousas. Sí, non, eu parada non estou,
0: Bueno. Hai que estar en movimento, faz ben.
1: Moi ben.
0: Bueno, que poñemos hoxe, Elena? Cal pasa
1: lexer? Ai, pois, hai amor.
0: Hai amor, por semino.
1: Sí, señor.
0: Moi ben. E para quen te dedicas?
1: É pois para ti, é para Lucía, primeiro, é para Abel de Foz, para todos os de Foz, iso tamén, é todos os de Grove de Mondoñedo, que se portaron moi ben, Saliu todo moi ben.
0: Sí.
1: Sí, xa verás como si. Igual ainda sabes algo. É para todos os de Lourenzá, é para todos os que escoiten, os que padecen, é o Baldo de Navia, é para todos, eu non me acordo máis, non se poden dicir máis.
0: Moi ben, Elena.
1: Sí,
0: bueno,
1: pois
0: a seguir aproveitando os momentos, a seguir collendo
1: o
0: soliño, coller enerxía para o inverno, que fai falta, verdad?
1: Ai, hoxe tuve 2 horas, ali.
0: Mira, é que moita calor, verdad?
1: Sí.
0: A verdad que...
1: En bikini, hoxe parece-me que non sei, sería un dos mellores días que eu volía.
0: Non me digas. Para
1: min, sí.
0: Isto, máis que no mes de xullo, estamos a 23 de setembro, increíble.
1: Ah, en junio non estaba así.
0: Nada, mira, que facía máis niebla e todo.
1: En junio fun moitas veces non puiden sacar a roupa.
0: Mira.
1: Ai, non.
0: Nunca bueno, se sabe, pues, mira ti, así chegamos ao outono e estamos aínda
1: pues,
0: mellor que en xuño.
1: Pois non máis.
0: Pois a seguir así de ben, Elena, gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, gracias a ti, corazón, por estar aí aguantando a todos, sí.
0: Aquí estamos encantados, así que a seguir aí
1: no,
0: e mandamosche moitos biquiños.
1: Non sei se me quedou a Abel de Foz, non.
0: Dixéchelo a Abel, sí.
1: É que ás veces trucas un e non quero que me quede.
0: Non, Abel, nada, está nomeado a Abel.
1: Sí, ala logo.
0: Moi ben, gracias, Elena.
1: Un besiño.
0: Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
3: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
2: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
4: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga Low Band e as pandereteiras Son de Cores de Becerrea. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
9: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
10: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
11: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora aquí será un pejo sol, ¿eh? Como estamos a Viriño do Monte, ¿no sabes? Pues sí.
0: Sabéis,
1: pero bueno, canta ainda, ¿eh?
0: Está se ven, entonces.
1: Está se ven, sí, de momento, sí. Bueno, mira una cousinha. ¿Non terás unha de Ruth Gundins?
0: De Ruth Gundins, sí, sí, sí, sí, efectivamente.
1: Esa que fala de Santa Miña de Brión.
0: Sí, penso que sí que a teño.
1: Pois eu quería escoitar, porque domingo temos aquí a festinha esa, entonces, rememorando, pa, como estamos así de... É onde está o Consello, a Casa do Consello, Santa Miña de Brión. Santa Miña Milagrosa... deitada na súa cama. Se Santa Miña non fora, Brión non sería nada.
0: Bueno. Ah, mira ti. Moita xente xa non se que vai comer o pulpo aí a Santa Miña, o sea que o pulpo...
1: Eso
0: é tradición, non?
1: Sí, sí, sí, é unha romería que vai moitísima xente de fora, veñen omnibuses dun lado e do outro, misas pola semana, e despois ainda teñen pa lá no mes de outubro, pois ainda, non sei se aos sábados e aos domingos tamén fan misas, bueno, dedicadas a ela, porque vai moita xente de... Bueno,
0: claro, de moitos sitios, claro. É moi famosa, de moita sí. Tradición, pero e ti este domingo vaste a animar ou non sabes?
1: Non podo ir, non podo ir porque ando mal dun rodamiento nun... Bo, pantar así nun... Justame mira velo o personal, pero quedaremos na casa. Despois xa. Pregunto, non sabes?
0: Claro, despois preguntas, pues... despois fancha crónica. E sacas conclusións, non?
1: Ai, teño ido moito. Unha vez que fun, mira unha anécdota. Fomos, non sei se sabes, que había unhas lanchas que se iban dúas personas, unha do lado e outra do outro, tirábase da corda e
0: coñía
1: un duelo. E perdín 13 billetes de 5 pesetas que levaba todos enrollados como se fora un pitillo naqueles bolsillos que tiñan os pantalóns, aqueles bolsillos pequeniños. Cando baixamos da lancha, máis outro, alabán os 13 billetes que tiña. Pues, despois deixou-me o dinheiro para poder tomar os changuesos por ali. Para. Bueno, pero desto xa hai moitísimo tempo.
0: Xa, pero bueno, xa, eso quedou marcado, ¿eh?
1: Sí,
0: eso
1: sí, sí,
0: non se olvida,
1: eso,
0: porque...
1: Xa hai que puñelo no libro.
0: Sí, porque cuidado. O que os encontrou, tuvo a noite, eso
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, home, pero se cadra pisaron, porque xa dividon todos enrolladinhos, pero así
0: claro.
1: un pitillo, va. Sí.
0: Mira.
1: Bueno, pois pues, sí, é así. Bueno, é así a vida que llemos a facer. Vale.
0: Pois poñemos xa Santa Miña de Brión, de Ruth Gundins.
1: Santa Miña de Brión, sí, señor. Sí. No adro de... Como é? Santa Miña Milagrosa, no adro de Santa Miña, e de plantar unha rosa. Sí. Hai moitas...
0: Que poeta este home, que poeta, que artista este Manolo.
1: Moitas poesías dedicadas a... Despois hai outro dedicado ás musas de Brión tamén, ?
0: Tamén.
1: E porque hai unha ponte, non sei se sabes que ya...
0: sí.
1: chamalle a Ponte do Pego. Pasei a Ponte do Pego, non a pasei por Ladrón. Foi por ir ver as mozas de San Félix de Brión.
0: Ah, mírate, as mozas de Brión. E Marcelina, esa moza de onde é?
1: Marcelina vai facer o seu viaxinho, home.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Lle recomendaron, entonces, pois, é verdade. A veces se vai acompañando, home. E non se tuvera ela ben, para tan que andar así malamente, va.
0: Bueno, pero por lo menos vai pouco a pouco, vai facendo caso ao médico.
1: Pois prepara o rancho, que é o importante tamén, non sabes? Que...
0: Ele é de Brión tamén, de onde é Marcelina, a tua moza?
1: A moza é daqui, da miña, do meu barrio.
0: Bueno, era coñecida, entonces.
1: Sí, bueno, un desiche que fomos xuntos á escola.
0: Ai, é verdade, que moi xe, non a fuche buscar loxe, xa, pois conocidas de toda a vida,
1: no,
0: de toda a vida.
1: Sí. Pois mira, desde o portal onde entraba o carro, tanto para unha casa como para outra, non hai nin 20 metros.
0: Bueno, mira que estaba de seio ladiño, ?
1: Sí, home, pero daquela non había teléfono, entón por eso eu busquei así cerquinho para poder falar.
0: Mira que ben, fuche listo, ?
1: Ai, vai facer agora, bueno, deixemos iso, vai un montón de anos, mimá. Alá para homens que ven, 57.
0: Toda a vida xuntos.
1: Alá o día 4, sí. Dios mediante, se chegaba. Como cantaba o sol aquel día.
0: Tamén, sí.
1: Mimá.
0: Sendo un outubro, mira ti, non ves?
1: O 4 de outubro, sí, de 69, sí.
0: Mira ti.
1: Sí, señor. Que estaba o alfosil esperando por nós. Pero tronceda, me cago en tal, home, que teño que ir a Luañas para sinxar outra voz. A ver, firma aquí. E podes ir para a casa. Non, agora iremos un docura tamén, home, que adiós. Sí, foi verdade, ? Foi
0: sí,
1: verdade.
0: Sí.
1: Claro, porque estaba, tiña que ir a outro lado daquela, era así,
0: tiña prisa,
1: que ir
0: sí, no.
1: presenciar a boda, non sei, bueno, eu dixo, era conocido tamén, ó, señor Vitoriano en par descanso, sí, señor.
0: Xa choveu, pero bueno, o importante é seguir aí...
1: Bueno, hai que ir indo así como se pode, é verdade, con non meterse uns cos outros, para na casa xa rafora, bueno, é que...
0: Esa frase sí que non fai gracia.
1: Logo non é así. A os demais que se fastidien, vas a estar no remo, bueno.
0: Este Manolo é tremendo.
1: No, eu falo así, bueno, pero bueno, porque, non sei, eu que sei... Embalo-me, como di aquí un vexinho meu, embalo-me.
0: Claro, ti nada, para diante todo, moi ben, non hai que pensalas moito. Pois imos poñete a Santa Minea de Brión, ánimo con ese rodamiento.
1: Por iso, que estaba tamén contento, que se puder, non destas encontro caridade, porque se cadra, ainda se doen de min, e dixen, pois, vente dar unha volta, Manolo, ala, igual me levan a estar, pero duvido, ademais é o domingo, igual que alguén irá a praia, en fin, será fin, nada. Eu contar non conto, pero bueno.
0: Bueno, nunca se sabe. Ainda hai unha esperanza mínima.
1: Bueno, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Ainda que
0: non.
1: Vale.
0: Si é por levarte, non digas moitas veces que aquí hai xente escoitando que te aparecen aí na casa,
1: Bueno, así. Sí, pero que máis dicen, porque teño que ir preparado, non? Que non vou chegar e ir así que a roupa... Mas é o domingo, me poño a roupa limpión, si quero o domingo, non?
0: Home, o domingo polo menos, está claro. Esa tradición tamén hai que cumplila.
1: Para distinguir, non? Para distinguir o día. Bueno, deixémoslo que hai xente esperando.
0: Después, nada, poñemos, xa. Vale, moitas gracias, Manolo, cuídate. Chao.
1: Chao, que vai ben. Boas tardes.

0: 8:05, nos vamos hasta Celanova, tenemos allá a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí todo bien, Susana.
0: ¿Pero es verdad de que estamos en una semana de celebraciones por ahí?
1: Sí, sí, sí. Justamente.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo senta cumplirános? De maravilla, ¿no?
1: De maravilla. Eu cada vez sinto unha mar nova, con tantas dedicatorias e felicitacións a unha mar nova. Me encanta cumpliranos, Susana.
0: Que ben, que ben. Ese é o espírito que un ten que ter, esa actitude. Canto nos alegra, Isabel. Que maravilla.
1: Vouche deciros que cumplo. 39 cada perna.
0: Cantos?
1: 78.
0: 78, pouquiños.
1: A que sí, eu conto de chegar aos 100.
0: Tamén, aquí vamos firmar todos hasta os 100, polo menos. E sobre todo con esa actitude, con esa maneira de ver a vida, con esa positividade, que eso tamén axuda, ¿verdad, Isabel?
1: Ten razón, gracias a Dios, non me queixo, Susana.
0: Que ben. Pois moitas felicidades que xeramos tamén de todo, parte de todo o equipo, con moito cariño, que xa o sabes, e que sigamos compartindo moitos cumpleanos, Isabel, moitos, de verdad.
1: Moitas gracias, Susana, eu que o vexa. Bueno, celebrámolo domingo, porque a miña filla hoxe traballa, claro.
0: Claro.
1: Entonces, pois, e tamén a miña filla cumple o domingo.
0: É verdad, que está en setembro, te estás a tope aí.
1: E
0: o celebrade xuntas, mira que ben.
1: Sí, na mesma semana, Susana.
0: Que ben, cadra, mira que ben. Bueno, entón, hai que poner unha canción das que máis te gusten de todo, non? Das túas favoritas, a ver, cal te apetece, no día do teu cumple.
1: Vou te pedir unha canción que a elegiu a miña filla, que eu non a conozo, pero vai ser en francés.
0: Ah, sí, pois dime.
1: Eu desconozo a canción, entón, é de Zaz, que é moi conocida, e o título é Mon Sourire, Mi Sonrisa.
0: Vale, estupendo.
1: Se a tiveras, porque no, eu non a conozo,
0: Sí que a temos.
1: Ah, maravilla, vou a gravar.
0: Sí que a temos. Pois se fala de sonrisas, é moi importante sorrir. Manter o sorriso é fundamental. Eso, din os expertos, que axuda. Incluso que se dibuixamos a sonrisa, aos que nos están ao noso redor, tamén lle transmitimos esa ledicia, é maravilloso eso.
1: Sí, hai un refrán que di, Susana, que la sonrisa, no... Sonreír a la vida es la mejor medicina.
0: Puede ser. Funciona. O que pasa que non todos somos capaces de sorrir a vida moitas veces. Quizás é o máis inteligente que se pode facer.
1: Claro.
0: É verdad.
1: E olvida un todo malo. Xa. Eso. Pues mira. Entonces vamos a ver como ela dixo, vai che gustar.
0: Ah.
1: Eu non che podo decir nada que non a conozo a canción.
0: É unha sorpresa para ti, da tua filla. Moi ben.
1: Eso. Entonces vai dedicada para ela, para Mónica, que está de cumple o domingo. Moitas felicidades e que cumpla moitos. E para min tamén, claro, que tamén estou. Eso. E que conte algúns máis a mesma enerxía que estou disfrutando agora e escoitando Radio Voz.
0: Eso seguro que sí, porque mira, tes a mesma enerxía que tiñas hai 15 anos, cando falábamos no programa. Sí, non cambiaste nada.
1: A que dís?
0: Non cambiaste nada. Entonces, o que diste, cada día máis nova.
1: Eu encántame, Pemín Radio Voz, son de lo todo, deixo todo para escoitarvos, elevo-vos por donde vayan a finca y a todos lados.
0: Ay, bueno, eso sí que nos chega ao corazón,
1: Teño dous, cando termina a batería dun, veño cargar o outro. Onde vou, vai Radio Voz, hasta que terminades.
0: É verdad, que sabes que temos moitas anécdotas, como a da misa e todo, que me acordo agora. Sí.
1: Cunha vez iba a comulgar, como todo estaba en silencio, pois eu cando sinto no bolsillo, co radio estaba tocando.
0: Eso quedou me grabado.
1: Foi verdad.
0: Que tremenda está Isabel, que tremenda.
1: Me encanta, é un programa que dá vida e me encanta transmitirnos moita alegría e moita enerxía durante os días, que escoitamos de voz.
0: Pues canto me gusta eso. Bueno, diste dá a vida. E alarga a vida. Non me digas que non alarga a vida, que estamos todos aquí ano tras ano. Isto é maravilloso.
1: Mira, que xa hai anos que vos escoito, que deba haber por o menos 20.
0: Sí, é verdad. Sí.
1: Mentre teña saúde, se Dios me permite, Radio Voz.
0: Moi ben.
1: Bueno, vamos seguir entón, que estamos roubando tempo. Entón, tamén vai para Mercedes de Cangas, Dou as gracias por a súa felicitación tamén, que me deu unha sorpresa. E para Carmen de Cespón, moitas gracias tamén. María Luisa da Coruña, para ti, Lucía, todo o personal da residencia de San Rosendo de Celanova, especialmente para a señora Aurora. E para... E nada máis, e para todo o radio, para todo o equipo da Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois que sigamos celebrando os teus cumpleanos. Unha apertiña grande para ti, tamén para a túa filla Mónica, e a pasalo moi ben o domingo, vale?
1: Moitas gracias, Susana. Xa ayudirem da túa parte, vale?
0: Miquiños, gracias. Es que che gusta a canción. Xa verás como si, vale. Poñémola, vale?
1: Gracias, Susana.
0: Ata logo, Isabel, gracias.
1: Chao, un bico.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: desprecian a xente, falan de mal, é que non hai educación. Non hai educación nin respecto hacia os mellores. Sí. Tanto como merecen, que tanto como pasaron, ver o que pasaban fame, para ter algo, para deixar os fillos, amas os netos, amas a todo. E agora que os fillos, co conto de ir de vacacións, co conto de ir de paseo, e de non ter traballo, de ir pasear e non ter ansia de nada, pois teñenos así abandonados. Isto non é vivir, porque a xente que traballa, que te cuida, é que te dá todo, é que despois, quando necesites, é como decía a señora, que non é que se necesite de maior, a mellor necesite de xoven tamén, é que non se preocupen de ti, nin te cuidan, nin nada, iso, así non é a vida, porque a vida é outra cousa. Porque eu cuidei a meus pais, tuve os dous con el cervo, cuidei nos meus pais, e eu estaba traballando, pero despois, cando mamá mi que non podía estar sola, collín e vim para casa. A min, antes daban, pagaban, eu tiña o seguro, ainda tiña o seguro do traballo. Uh-huh. Pero despois danche un seguro, eu non sei agora, pero antes dabanche a Seguridade Social, pagabanche a Seguridade Social, que che contaba o día de mañá cando o retirares, a máis dabanche para... non sei se eran 300 ou 400 homens. A máis, o que cobraba a persona, a máis todo, vivo unha familia, agora vivo a familia. Porque o que cobra, porque, bueno, hai quem cobra, mas quem non cobra, pero os que cobran, cos cartos que tens que pagar nunha residencia, non os gastan unha familia de o matrimonio nin os fillos. A que teñas unha persona túa, tanto como te queren, tanto como te axudaron, despois que os teñas aí que tú necesites, que non podan estar que a súa familia, iso é o máis triste. Bueno, non sigo máis.
1: Pois, grazas por contarnos, porque, María Teresa. Graciñas por contarnos.
0: Eu teño isto que me quedou moi gravado, agora cando sinto, a vexo que non se preocupan da xente, porque non se preocupan. E antes, con non ter, estaba sempre máis atendida. Pero agora, con ter, con conto de ir de paseo, de fiesta, de vacacións, de excursións, que está ben. Pero primeiro hai que atender que tamén atenderon de ti. É o que penso eu,
1: Bueno, imos sumar a isto que estás dicindo, nada que obxectar, claro que non. Imos sumar algo tamén. Verás, damos moitas cousas por sentadas. Por aquí lo que estou tentando facer o máis plural e o máis aberto o plantexamento, de acordo? Cantas máis ideas, mellor. Hai moitas máis. Non toda a xente, por certo, non toda, coidou os seus. É dicir, eu coñezo tamén casos de persoas que atenderon a pais e nais que non cuidaron deles,
0: Sí que hai de todo.
1: E que tiveron, de feito, eu coñezo, alo menos estou pensando nunha, dúas persoas, que tiveron incluso debate interno, sabes? Porque tamén é tremendo que teñas un pai ou unha nai, hai moitas circunstancias, que non se preocupou de ti, que pasaches quizáis unha nenez, unha adolescencia e logo unha vida adulta bastante só ou bastante soa, e que agora veña con exixencias.
0: Sí.
1: Iso tamén pasa. E por ser, sabes, respetuosos con todo o mundo, hai moitas cousas que non se saben, pero hai cousas que si se saben, que fan que isto sexa moito máis interesante todavía. Hai de todo. Non todas as persoas foron pais e nais exemplares. Ninguén pide perfección, ¿verdade? Pero hai xente que tratou bastante mal a familia e logo, sabes, ven con exixencias. Tamén iso pasa.
0: Sí que hai.
1: Tamén iso pasa.
0: Que exigir, pero...
1: Claro, claro. Por certo, lembro que hai unha serie de obrigas legais por parte dos pais e das nais, que moita xente que o esquece tamén. E hai rapaces e rapazas que están bastante abandonados e que a partir de certa vida adulta, sabes, tiveron moi pouca atención e logo resulta... Eu coñezo algún caso de algunha persoa que tivo serios problemas económicos precisamente para facerse cargo dos gastos de algunha persoa, non direi se pai ou nai, para non identificar a ninguén, sabes? De un pai ou nai que fixo que lle deu a gana, pasou a vida guai, non se preocupou.